रुद्रम च केशवम् पञ्चदैवत विद्युक्तम् सर्वकर्म सुपूजे एवं यो भजते विष्णुम् रुद्रम् दुर्गम् गणाधिपम् भास्करम् च धियम् नित्यम्।